0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia jamvi la matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14, Jumamosi 22 Agosti 2026, anafanya hija ya kichungaji Jamhuri ya San Marino na kuhudhuria kongamano la urafiki kati ya watu, na hatimaye majira ya jioni anaadhimisha ibada ya misa takatifu kwenye uwanja wa bandari ya Rimini. Jamhuri ya San Marino ni nchi iliyoanzishwa na Mtakatifu Marino tarehe 3 Septemba mwaka 301. Hii ni nchi ndogo iliyo milimani karibu na pwani ya Italia. Ni moja ya nchi tajiri kwa kigezo cha pato ghafi la mwaka, na ina idadi ndogo ya watu ambao kadiri ya takwimu za mwaka 2026 wanakadiriwa kufika 34,300. Mkutano wa 17 wa mwaka wa mtandao wa kimataifa wa wabunge wa Katoliki ulifanyika kuanzia tarehe 20 na unahitimishwa tarehe 23 Agosti 2026 mjini Roma, kwa kunogeshwa na kauli mbiu utu wa binadamu na akili unde, changamoto, fursa na udhibiti. Hii ni tema nyeti na yenye changamoto zake katika ulimwengu mamboleo, kutokana na kuiwezesha jamii kuwa na mtazamo mpana zaidi, lakini ukiacha maswali mazito ya kimaadili na utu wema, yakiendelea kuitafakarisha jamii ya binadamu inayopaswa kufanya maamuzi machungu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 Alhamisi tarehe 20 Agosti 2026 amekutana na kuzungumza na Rais Joseph Aoun wa Lebanon, ambaye baadaye amebahatika kukutana na kuzungumza na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, aliyekuwa ameambatana na Askofu Mkuu Paul Richard Garaga, katibu mkuu wa mambo ya nchi za nje, ushirikiano na mashirika ya kimataifa. Kutoka studio za Radio Vatican nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu, mimi ni Padre Richard Mjigwa.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hija za kitume na kichungaji zinazofanywa na halifa wa Mtakatifu Petro ndani na nje ya Italia zinalenga pamoja na mambo mengine kuimarisha waamini katika fadhila, imani, matumaini na mapendo, pamoja na mshikamano wa udugu wa kibinadamu, tayari kumtangaza na kumshuhudia Kristo Yesu aliyeteswa, kafa na kufufuka kwa wafu, chimbuko la maisha na uzima wa milele. Kwa Baba Mtakatifu, ziara hizi zinakuwa ni fursa kukutana mubashara na watu wa Mungu katika maeneo yao, ili kuhamasisha na kuragibisha mchakato wa kutafuta, kulinda na kudumisha misingi ya haki, amani, utulivu, ustawi, maendeleo sanjali na haki msingi za binadamu. Hii pia ni nafasi ya kuangalia changamoto na fursa zinazopatikana katika maeneo husika, tayari kujikita katika mchakato wa uinjilishaji wa kina unaofumbata maisha ya mtu mzima kiroho na kimwili. Ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumamosi tarehe 22 Agosti 2026 anafanya hija ya kichungaji Jamhuri ya San Marino na kuhudhuria kongamano la urafiki kati ya watu, na hatimaye majira ya jioni anaadhimisha ibada ya misa takatifu kwenye bandari ya Rimini. Jamhuri ya San Marino ni nchi iliyoanzishwa na Mtakatifu Marino tarehe 3 Septemba mwaka 301. Hii ni nchi ndogo iliyoko milimani karibu na pwani ya Italia. Ni moja ya nchi tajiri kwa kigezo cha pato ghafi la mwaka, na ina idadi ndogo ya watu ambao kadiri ya takwimu za mwaka 2026 wanakadiriwa kufika 34,300. Kongamano la urafiki kati ya watu ni tamasha kubwa la kimataifa la utamaduni, imani na majadiliano linalofanyika kila mwaka mjini Rimini nchini Italia. Lilianzishwa na muasisi wa harakati za Comunione e Liberazione, Don Luigi Giussani, aliyezaliwa tarehe 15 Oktoba mwaka 1922 huko Desio nchini Italia, na kufariki dunia tarehe 22 Februari mwaka 2005 huko Milano nchini Italia. Mtumishi wa Mungu Padre Luigi Giussani ni kiongozi aliyebahatika kuwa na karama, maono na tafakari ya kina kuhusu Kristo na mchango wake katika ustawi, mafao na maendeleo ya binadamu kiroho na kimwili. Alikazia kwamba Ukristo si dini inayojikita tu katika muundo wa mafundisho stadikifu, kanuni, maadili na utu wema, bali ni sehemu ya mchakato wa kutaka kukutana na Kristo Yesu mubashara katika hija ya maisha ya mwanadamu, ili kumtolea ushuhuda wenye mvuto na mashiko kama alivyofanya mtumishi wa Mungu Luigi Giussani. Ukristo unamwilishwa katika uhalisia wa maisha ya watu, ili kuwaonjesha ile furaha ya upendo, huruma na imani inayobubujika kutoka kwa Kristo Yesu na kanisa lake. Ushuhuda wenye mvuto unashinda yote, kwani hapa muamini anaalikwa kwa namna ya pekee kabisa kumwangalia Kristo Yesu mkombozi wa dunia, ili kuweza kuwashirikisha na kuwamegea wengine ile furaha ya Injili. Ni changamoto inayowasukuma waamini kutoka katika ubinafsi wao ili kuwaendea maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii, tayari kuwashirikisha amana na utajiri ambao wamekeremiwa na Mwenyezi Mungu kwa njia ya kanisa. Huruma ya Mungu inapaswa kuwa ni chachu ya mageuzi, toba, uongofu wa ndani na utakatifu katika maisha na utume wa kanisa, sanjali na kuenzi uhusiano kati ya watu binafsi na jamii ya watu katika ujumla wake. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Dante Alighieri ni baba wa lugha ya Kiitalia. Alifanya maamuzi magumu ya kuandika kazi yake ya Commedia Divina katika lugha ya kienyeji ya Florentina badala ya Kilatini. Alitaka safari ya kupitia kuzimu, toharani na paradiso ipatikane kwa kila mtu. Maarufu mkubwa wa kazi hii ulieneza rahaja ya Kiflorentina kote nchini Italia. Upendo unaolisogeza jua na nyota nyingine ni mstari wa mwisho wa kazi ya Dante Alighieri itwayo Divine Comedy, ndiyo kauli mbiu inayonogesha kongamano la 47 la urafiki kati ya watu, ambalo limeanza kutimua vumbi huko Rimini kuanzia Ijumaa tarehe 21 na linatarajiwa kuhitimishwa tarehe 26 Agosti mwaka 2026. Baadaye Baba Mtakatifu Leo wa 14 ataelekea uwanja wa bandari ya Rimini
ili kuadhimisha ibada ya misa takatifu na baadaye atarejea mjini Vatikani baada ya maadhimisho hayo.

0: Wakati huo huo, ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Rais Sergio Mattarella wa Italia, katika ujumbe aliomtumia Bwana Bernard Schoze, rais wa mfuko wa urafiki kati ya watu, aliyechaguliwa kunako mwaka 2020 na hivyo kuchukua nafasi ya Bwana Emili Guarnieri, aliyeongoza mfuko huu tangu mwaka 1993 hadi mwaka 2020. Kongamano la 47 la urafiki kati ya watu lina historia ya pekee katika nyakati za mabadiliko makubwa. Unalenga kuendelea kuchangia katika kuunda historia kwa kuunganisha kwa uthabiti mkubwa simulizi zake kwa kukazia fadhila ya upendo unaoelezea zaidi si tu hisia zinazotokana na tajiriba na uzoefu wa mtu binafsi. Huu ni upendo unaofungua milango kwa wengine kwa kuvuka mipaka ya nafsi na wakati huu wa sasa. Hii ni nguvu ya ndani inayopata sura ya thamani katika uhusiano na hivyo kuwa na chapa ya mwelekeo wa kijamii inayowaunganisha watu kwa kutoa mwelekeo kwa safari za maisha ya mwanadamu dhidi ya mtazamo wa potofu unaosababisha watu kutokuchukua hatua, kutokuaminiana na hali ya kukata tamaa, wakati ya hatima ya jamii ni kuchukua jukumu la dhati kabisa katika kuunda mstakabali wake kwa kujali dhuluma na mateso ya wengine, tayari kujenga madaraja kwa kutanisha watu, kama anavyokaza kusema Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika waraka wake wakitume Magnifica Humanitas. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Rais Sergio Mattarella wa Italia anakaza kusema mshikamano, urafiki wa kijamii na asili ya upendo wa hiari na bila masharti vinaweza kufungua nyanja mpya kwa siasa, uchumi na maisha ya kiraia. Binadamu anaishi katika zama zinazokabiliwa na vita ya kikatili na kuongezeka kwa ukosefu wa usawa, huku makundi madogo madogo yenye nguvu kubwa yakijilimbikizia mamlaka inayozidi ile ya mataifa mengi huru. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha wa binadamu ndipo binadamu anapoweza kupata nguvu ya kukataa kufuata mkumbo, kutokuchukua hatua, chuki na uhasama dhidi ya wale walio tofauti au wageni, na badala yake ni kujenga na kukuza utamaduni wa amani. Rais Sergio Mattarella wa Italia amehitimisha ujumbe wake kwa kuwatakia washiriki wote mafanikio mema na endelevu katika kujenga kwa moyo mkuu nyanja za ubinadamu.
1: Furaha ya Yesu Kristo itawale pote.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Alhamisi tarehe 20 Agosti 2026 amekutana na kuzungumza na Rais Joseph Won wa Lebanoni, ambaye baadaye amebahatika kukutana na kuzungumza na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, aliyekuwa ameambatana na Askofu Mkuu Paul Richard Garaga, katibu mkuu wa mambo ya nchi za nje, ushirikiano na mashirika ya kimataifa. Katika mazungumzo yao wamejikita zaidi katika kujadili mkataba wa mfumo wa pande tatu uliotiwa saini mjini Washington, Marekani, kati ya Marekani, Israeli na Lebanoni kunako tarehe 20 Juni mwaka 2026 kwa lengo la kuleta utulivu katika mipaka ya kusini ya Jamhuri ya Lebanoni na kufikia amani ya haki na ya kudumu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ofisi ya rais wa Lebanoni imetoa shukurani kwa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa kuunga mkono juhudi hizi za kuisaidia Lebanoni, hasa imetoa wito wa kuendelea kuungwa mkono kwa madai ya Beiruti ambayo yanakazia, pamoja na mambo mengine, wito wa Israeli kutekeleza masharti ya mkataba huo wa mfumo wa pande tatu uliotiwa saini chini ya usimamizi wa Marekani tarehe 26 Juni 2026. Rais Joseph aliitaka Israeli kusitisha mashambulizi ya kila siku yanayolenga raia, miundo mbinu na vijiji kusini mwa nchi hiyo, na kuondoka katika maeneo yanayokaliwa kwa mabavu ili kuruhusu ujenzi mpya wa maeneo yaliyoharibiwa na hatimaye kurejea kwa watu waliokimbia makazi yao kwa hofu ya kuuawa.
1: Haina fitina wala
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mtandao wa kimataifa wa wabunge wa Katoliki ulianzishwa kunako mwaka 2010 huko Trumau, Austria, na Kardinali Christoph Schönborn, askofu mkuu mstaafu wa jimbo kuu la Vienna, Austria, na Bwana David Alitoni, mbunge kutoka bunge la Uingereza. Mkutano wa 17 wa mwaka wa mtandao wa kimataifa wa wabunge wa Katoliki ulifanyika kuanzia tarehe 20 na unahitimishwa tarehe 23 Agosti 2026 jijini Roma, kwa kunogeshwa na kauli mbiu utu wa binadamu na akili unde, changamoto, fursa na uthibiti. Hii ni tema nyeti na yenye changamoto zake katika ulimwengu mamboleo, kutokana na kuiwezesha jamii kuwa na mtazamo mpana zaidi, lakini ukiacha maswali mazito ya kimaadili na utuwema, yakiendelea kuitafakarisha familia ya binadamu inayopaswa kufanya maamuzi machungu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, wajumbe wa mtandao huu Ijumaa tarehe 21 Agosti 2026 wamekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 mjini Vatikani. Mkutano huu wa siku nne umewakutanisha wabunge wa kimataifa, maafisa wa serikali na wataalamu kwa ajili ya uimarishaji wa imani, elimu fungamani na endelevu, na majadiliano yanayolenga kuazamisha zaidi katika mafundisho jamii ya kanisa, pamoja na kuchambua changamoto za kisiasa kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Itakumbukwa kwamba Kardinali Christoph Schönborn, Kardinali Bekara Boutros Ghali na Kardinali Charles Maungbo ndio walioteuliwa kuwa ni wadhamini wa mtandao wa kimataifa wa wabunge wa Katoliki. Mafundisho jamii ya kanisa yanapata chimbuko lake mitalafu kanuni na muundo wa elimu fahamu taalimungu, hususan taalimungu maadili, ambayo ni dira na mwongozo wa maisha ya watu. Yanachota maana na utajiri wake kutoka katika maandiko matakatifu na mapokeo ya kanisa, na imani thabiti ambayo inamwilisha neno la Mungu katika matendo, kielelezo cha imani tendaji. Mambo msingi katika mchakato wa kudumisha haki msingi za binadamu, amani katika ukweli, haki, upendo na uhuru. Hizi ni tunu ambazo ni urithi mkubwa wa binadamu wote, kwani zinabubujika kutoka katika asili ya binadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Hivyo zinapaswa kulindwa, kutetewa na kuheshimiwa na wote, kwa kuzingatia kwamba haki inakwenda sanjari na wajibu. Hakuna haki pasi na wajibu. Hii ni haki ya kuishi, kupata huduma bora ya malazi, afya, elimu, kuabudu, uhuru wa dhamiri, uhuru wa kuchagua mfumo wa maisha, haki za kiuchumi na kisiasa, pamoja na uhuru wa kwenda unakotaka kwa kuzingatia sheria na kanuni zilizopo. Kanisa Katoliki lina amana na utajiri mkubwa wa mafundisho jamii ya kanisa yanayopata chimbuko lake katika waraka wa kitume wa Baba Mtakatifu Leo wa 13, Mambo Mapya, Rerum Novarum.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa ufupi kabisa, mafundisho jamii ya kanisa yanakita mizizi yake katika utu wa binadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, hatima ya mali ya dunia, kanuni auni na mshikamano, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14. Kimsingi, maendeleo makubwa ya sayansi na teknolojia yanapaswa kumsaidia mwanadamu kujenga na kudumisha utu wema na udugu wa kibinadamu kwa kuwajibikiana, tayari kujenga utamaduni wa upendo, na kwamba teknolojia inakuwa ni chombo cha maendeleo endelevu na fungamani ya binadamu. Kama wabunge, hii changamoto ni kiini cha wito wao, kwani wanawajibika kutunga sheria na sera zitakazosaidia kudhibiti matumizi ya teknolojia kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Na wala teknolojia haipaswi kuwa ni kikwazo cha maendeleo, bali chombo kinachomuongoza mwanadamu kwa hekima na busara. Kumbe wabunge katika shughuli zao wanapaswa kuwatia moyo wanasayansi ili waendelee kuwajibika barabara na kuwa wagunduzi, huku wakikazia haki msingi za binadamu na uhuru wake. Sera hizi ziwalinde walaji ili wasinyonywe, zilinde uhuru wa mtu binafsi sanjali na kuhakikisha kwamba ukweli na wazi vinalindwa na kudumishwa, na kwamba sera hizi zinaendelea kuziimarisha taasisi za kidemokrasia. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ili kufikia lengo hili kunahitajika mifumo imara ya kisheria, usimamizi huru, watumiaji wenye uelewa, na mfumo wa kisiasa usioacha kutekeleza wajibu wake. Usimamizi wa namna hiyo unaweza kufanyika katika ngazi mbalimbali za ndani, kitaifa na kimataifa, kwa kunogesha majadiliano ya wazi kuhusu mifumo ya kimaadili inayohusika na kuiweka chini ya viwango vya pamoja vya haki jamii, ili hatimaye kuhakikisha kwamba hakuna itikadi au maslahi yoyote mahususi yanayoamua maadili yaliyojengwa ndani ya mifumo ya teknolojia ya akili unde. Wakati huo huo, ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, maendeleo ya haraka ya teknolojia akili unde yana hatari ya kuleta aina mpya ya utegemezi wa kiteknolojia, huku mataifa maskini yakizidi kutegemea mataifa tajiri zaidi ulimwengoni. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anaonya kwamba jumuiya ya kimataifa inapaswa kuwa waangalifu ili uvumbuzi wa teknolojia ya akili unde usije ukawa ni njia nyingine ya kuwatumbukiza watu katika ukoloni wa kiitikadi au kiuchumi. Kwa masikitiko makubwa, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, binadamu katika ulimwengu mambo leo wanakabiliana na aina fiche ya utawala, ambapo algoriti huamua nani anaonekana na nani anabaki asionekane, ambapo majukwaa ya kidijitali huunda mijadala ya umma bila uwajibikaji, na ambapo utu wa wafanyakazi huwekwa chini ya ufanisi wa mifumo. Maendeleo kama haya yanafunua sura mpya ya jaribu la zamani la kutaka kutawala na kumiliki bila kutoa huduma.
1: Haina fitina wala haina unafiki.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kinyume na utamaduni huu wa uchu wa madaraka, Mtakatifu Paulo wa Sita alipendekeza kwa kanisa kujikita katika ujenzi wa ustaarabu wa upendo. Huu ni ustaarabu utakaosimamia teknolojia ya akili unde kwa hekima na busara, na hivyo kulea mioyo yenye uwezo wa upendo wa dhati, huruma na uwajibikaji. Katika jamii ya namna hiyo, shule ya kwanza ya ubinadamu ingekuwa familia, kwani ndani ya familia ndipo mtu anapojifunza kwanza kuaminiana kabla ya kufanya hesabu za faida na hasara, ukarimu kabla ya ushindani, majadiliano kabla ya kinzani na migawanyiko, na upendo kabla ya uchu wa madaraka. Teknolojia ya akili unde haipaswi kamwe kuruhusiwa kudhoofisha familia, ambayo ni msingi wa jamii, iwe kwa kupunguza thamani ya watu na uhusiano na kuwa takwimu na maagizo tu, kwa kujaza akili za vijana maudhui yanayopotosha matamanio yao halali, au kwa mifumo ya kiuchumi inayofanya maisha ya familia kuwa hatarini kiuchumi. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, kwa sababu hiyo Baba Mtakatifu Leo wa 14 ametumia fursa hii kuwahimiza wajumbe wa mtandao wa kimataifa wa wabunge wa Katoliki kuimarisha sera sanjali na tunu msingi za maisha ndoa na familia zinazowasaidia wazazi na walezi kutekeleza barabara jukumu lao la kulea na kuelimisha na zinazowawezesha vijana kuwa na matumaini kwa siku za usoni. Kwa hakika, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, ulimwengu hauhitaji teknolojia ya akili unde inayodhoofisha ubinadamu, badala yake unahitaji akili ya kibinadamu inayoangaziwa na hekima na busara, mamlaka ya kisiasa inayoongozwa na dhamiri hai sanjari na uvumbuzi wa kiteknolojia unaoongozwa na upendo wa dhati. Hapa ndipo teknolojia ya akili unde itakapokuwa si mpinzani wa ubinadamu, bali mhudumu wa usawi, maendeleo na mafao ya wengi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni matumaini ya Baba Mtakatifu Leo kwamba majadiliano yao katika mkutano wao yatazaa matunda tele tele kwa mataifa yao na kwa familia nzima ya mwanadamu. Baba Mtakatifu Leo wa 19 amehitimisha hotuba yake kwa kuwaweka wajumbe wa mtandao wa kimataifa wa wabunge wa Katoliki chini ya ulinzi na tunza Bikira Maria mama wa shauri jema, ili aweze kufuatana na kuambatana nao daima. Mwishoni amewatakia heri na baraka tele kwa ajili yao, familia zao na watu wote wanao wahudumia.

kidogo msikilizaji wa Radio Vatikani, mashindano ya michezo ya 20 ya Mediterania ambayo yanafanyika mjini Taranto kaskazini mwa Italia kuanzia tarehe 21 Agosti hadi tarehe 3 Septemba mwaka 2026 kwa kuhusisha nchi mbalimbali kutoka Afrika, Asia na Ulaya zilizoko katika eneo la bahari ya Mediterania yananogeshwa na kauli mbiu ya kumbatie maisha ya baadaye. Ni matumaini ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwamba tukio hili la michezo ya 20 ya Mediterania litakuwa ni ishara ya amani na ujenzi wa udugu wa kibinadamu miongoni mwa watu wa mataifa. Michezo hii imefunguliwa kwa ibada ya misa takatifu pamoja na kusimika msalaba wa wanamichezo Jumatano tarehe 19 Agosti mwaka 2026 majira ya jioni kwenye kanisa kuu la Jimbo kuu la Taranto nchini Italia. Ibada hii ya misa takatifu imeadhimishwa na Askofu Mkuu Ciro Miniero wa Jimbo kuu la Taranto kwa ushiriki wa Askofu Mkuu Paolo Taie, katibu mkuu wa Baraza la Kipapa la Utamaduni na Elimu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika salamu na matashi mema kwa wanamichezo huko Taranto, katika ujumbe ulioandikwa kwa niaba yake na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, kwenda kwa Askofu Mkuu Ciro Miniero wa Jimbo kuu la Taranto nchini Italia, anasema anapenda kutoa salamu zake za dhati kabisa kwa washiriki wa mashindano ya michezo ya 20 ya Mediterania inayoendelea mjini Taranto kaskazini mwa Italia. Baba Mtakatifu anawahimiza wanamichezo wote kutazama kwa imani msalaba, ishara hii ya ukombozi ambayo inabeba matarajio, matumaini, furaha na changamoto za wale wote wanaoshiriki katika ulimwengu wa michezo. Huko akiwahimiza kushiriki katika mashindano haya kwa roho ya urafiki, udugu wa kibinadamu na ushindani wa haki. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anapenda kuhakikishia sala zake ili michezo hiyo iweze kusaidia kujenga madaraja kati ya tamaduni na watu mbalimbali, ikikuza roho ya ukarimu, upendo, mshikamano na amani. Mwishoni, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewapatia baraka zake za kitume, ikiwa ni uhakika wa msaada wa daima kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Askofu Mkuu Ciro Miniero wa Jimbo kuu la Taranto nchini Italia, katika mahubiri yake amegusia kuhusu changamoto ya ukosefu wa fursa za ajira miongoni mwa vijana wa kizazi kipya, umuhimu wa toba, uongofu wa ndani na upatanisho kwa kuondokana na woga, wasiwasi na hofu zisizo na msingi, ili kutoa nafasi kwa waamini kukuza na kudumisha kipaji cha ugunduzi pamoja na kuthubutu kutenda kwa ari na moyo mkuu. Mashindano ya michezo ya 20 ya Mediterania ambayo yanafanyika mjini Taranto yanawashirikisha wana michezo 4,000 kutoka katika nchi 26 zinazozunguka bahari ya Mediterania. Kumbe hii ni changamoto ya kujenga na kudumisha madaraja yanayowakutanisha watu kutoka tamaduni mbalimbali ili kudumisha ukarimu, mshikamano wa udugu wa kibinadamu sanjali na ujenzi wa misingi ya haki na amani. Msalaba wa wanamichezo ulianza kutembezwa kunako mwaka 2012, kielelezo cha imani na matumaini, changamoto na mwaliko kwa wanamichezo kutangaza na kushuhudia haki na amani, umoja, udugu wa kibinadamu, na kwamba kimsingi michezo ni amana na utajiri mkubwa wa maisha ya kiroho, kijamii, kiutu na kimaadili, na kwamba michezo inayo nafasi ya pekee katika malezi na majiundo ya watoto na vijana wa kizazi kipya. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, usikose kujiunga nasi tena jioni tunapoendelea kukushirikisha yale yanayojiri katika hija ya kichungaji ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini San Marino na kwenye kongamano la urafiki kati ya watu huko Rimini nchini Italia. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo. Wakati huu ninapokutandazia mkeka wa kipindi maalum cha hija ya kichungaji ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini San Marino na Jimbo Katoliki la Rimini. Hija za kitume na kichungaji zinazofanywa na halifa wa Mtakatifu Petro ndani na nje ya Italia zinalenga pamoja na mambo mengine kuwaimarisha waamini katika fadhila, imani, matumaini na mapendo, pamoja na ujenzi wa mshikamano tayari kumtangaza na kumshuhudia Kristo Yesu aliyeteswa, kafa na kufufuka kwa wafu, chimbuko la maisha na uzima wa milele. Kwa Baba Mtakatifu, ziara hizi zinakuwa ni fursa kukutana mubashara na watu wa Mungu katika maeneo yao, ili kuhamasisha na kuragibisha mchakato wa kutafuta, kulinda na kudumisha misingi ya haki, amani, utulivu, ustawi, maendeleo, sanjali na haki msingi za binadamu. Hii pia ni nafasi ya kuangalia changamoto na fursa zinazopatikana katika maeneo husika, tayari kujikita katika mchakato wa injilishaji wa kina unaofumbata maisha ya mtu mzima kiroho na kimwili. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumamosi tarehe 22 Agosti 2026 amefanya hija ya kichungaji Jamhuri ya San Marino na kuhudhuria kongamano la urafiki kati ya watu, na hatimaye majira ya jioni ameadhimisha ibada ya misa takatifu kwenye uwanja wa bandari ya Rimini nchini Italia, kwa kunogeshwa na kauli mbiu ninyi ni nuru ya ulimwengu. Itakumbukwa kwamba Jamhuri ya San Marino ni nchi iliyoanzishwa na Mtakatifu Marino tarehe 3 Septemba mwaka 301 na tarehe 24 Februari mwaka 1926 ikaanzisha uhusiano wa kidiplomasia na Vatikani, uhusiano ulioimarishwa kunako mwaka 1989 kwa njia ya mkataba kamili na kupiaishwa tena mwaka 1992 kwa kusoma alama za nyakati. Kumbe hija hii ya kichungaji nchini San Marino ni sehemu ya kumbukizi ya jubilei ya miaka 100 ya uhusiano wa kidiplomasia kati ya Vatikani na Jamhuri ya San Marino.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 akiwa nchini San Marino Jumamosi tarehe 22 Agosti 2026 amebahatika kukutana na kuzungumza na watu wa Mungu Jimbo Katoliki la San Marino Montefeltro kwenye kanisa la Mtakatifu Marino. Amepata fursa kuabudu Ekaristi Takatifu sanjali na kutoa heshima zake kwenye masalia ya Mtakatifu Marino. Hii ni jumuiya yenye urithi mkubwa wa imani, historia na ujasiri unaoonyeshwa na kushuhudiwa na watakatifu Marino na Leo takribani karne 18 zilizopita kwa kujitoa bila ya kujibakiza katika mchakato wa uinjilishaji wa kina uliopelekea kuzaliwa kwa utamaduni wenye tunu mpya zilizosimikwa katika utu, heshima na haki msingi za binadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, na watu wa Mungu wakaitikia wito huu na kuumwilisha katika uhalisia wa maisha yao kwa uaminifu mkubwa. Mwaliko na changamoto kwa vijana wa kizazi kipya kuishi katika furaha ya kweli kwa kusikiliza kwa uaminifu sauti ya Mungu anayetaka kuwasaidia kutimiza ndoto zao za maisha. Pili, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawataka watu wa Mungu nchini San Marino kujisadaka bila kujibakiza kwa kuitikia miito mbalimbali ndani ya kanisa, wakiendelea kushiriki kikamilifu katika maisha ya kijamii na kisiasa kwa kuhakikisha kwamba wanajiandaa kikamilifu kushiriki, kutangaza na kushuhudia injili ya amani. Baba Mtakatifu amewashukuru na kuwapongeza viongozi wote wa kanisa, walimu na walezi wanaoendelea kujisadaka kwa ajili ya majiundo na malezi ya watu wa Mungu katika ulimwengu mambo leo, lakini wazazi na walezi wanapaswa kukumbuka kwamba wao ndio walimu wa kwanza wa imani, tuno msingi za kinjili na utu wema kwa kuwashirikisha kikamilifu wazazi na walezi, ili nao pia waweze kujisikia kwamba wanahusika kikamilifu katika malezi na majiundo ya watoto wao. Katika kuarithisha imani na tuno msingi za maisha ya Kikristo, watoto na vijana walifishwe uzuri na utakatifu wa sakramenti za kuingizwa katika Ukristo ili kuimarisha hija ya utakatifu wa maisha, kwani kwa njia ubatizo wabatizwa hushiriki ukuhani wa Kristo, utume wake wa kinabii na ule wa kifalme, ili waweze hatimaye kuwa na ushiriki mkamilifu katika maadhimisho ya liturujia ya kanisa, na kwamba waamini wachote nguvu kutoka katika maadhimisho ya ibada ya misa takatifu ili waweze kuwa ni vyombo na mashuhuda wa mwanga wa Kristo Yesu ulimwengoni. Waamini wajitahidi kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu itakayowawezesha watu wengine waweze kukutana na neno wa Mungu aliyefanyika mwili na kukaa kwetu, aliyeteswa, kafa na kufufuka kwa wafu. Yote haya yafanyike chini ya kivuli cha injili ya upendo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema tunaishi katika ulimwengu uliojeruhiwa na migogoro mingi, tukishuhudia kwa wasiwasi kuongezeka kwa vurugo, kujitenga na hofu dhidi ya wengine. Tukikabiliwa na hali hizi zinazotia wasiwasi, jibu letu pekee ni kufuata njia ya injili kwa uthabiti zaidi. Msukumo wake unapatikana katika kiini cha jamii iliyojengwa juu ya heshima kwa uhuru wa mtu binafsi na ule wa wengine, na zaidi ya yote juu ya heshima kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Jamii inayofundisha na kuhimiza kujali watu walio katika mazingira magumu na hatarishi, kusamehana, ujenzi wa ushirika na mshikamano. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewataka watu wa Mungu nchini San Marino kujenga na kudumisha ujirani mwema kwa kushirikiana na kusaidiana, ili kuweza kukabiliana na changamoto mamboleo zinazotokana na upungufu wa watu na huduma za kijamii, kwa kukazia tuno msingi za maisha ya ndoa na familia, na kuendelea kujikita katika umwilishaji wa tuno msingi za kijamii, na hatimaye kuondokana na uchoyo pamoja na ubinafsi. Jumuiya za Kikristo ziwe ni ishara ya umoja na ushirika, injili ya matumaini na ujenzi wa udugu wa kibinadamu na amani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amesema kipaumbele chake katika shughuli za kichungaji ni ujenzi wa ushirika na umoja wa kanisa.
Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, kwa upande wake Askofu Domenico Beneventi wa Jimbo Katoliki la San Marino Montefeltro amemwelezea Baba Mtakatifu Leo wa 14 changamoto wanazokumbana nazo katika maisha na utume wa kanisa. Bado wanaendelea kutangaza na kushuhudia imani inayomilishwa katika mshikamano na ujenzi wa ujirani mwema. Wanaendelea kujikita katika kutoa huduma katika sekta ya elimu kwa kusimama kidete kulinda, kutunza na kudumisha utu, heshima na haki msingi za binadamu, na kwamba wanaendelea kusali kwa ajili ya kuombea amani sehemu mbalimbali za dunia. Wanataka kujenga kanisa hai linalotangaza na kushuhudia furaha ya injili ya maisha kwa kulinda na kuheshimu utu wa binadamu, na kwamba wanataka kujenga nyumba ya amani. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumamosi tarehe 22 Agosti 2026 amefanya hija ya kichungaji Jamhuri ya Watu wa San Marino kwa kunogeshwa na kauli mbiu ninyi ni nuru ya ulimwengu. Hija hii ilikuwa pia ni sehemu ya kumbukizi ya jubilei ya miaka 100 tangu Jamhuri ya San Marino ilipoanzisha uhusiano wa kidiplomasia na Vatikani mwezi Aprili mwaka 1926. Hii ni hija inayofuata nyayo za Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili aliyetembelea nchi ya San Marino mwaka 1982 na Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 mwaka 2011. Hii ni nchi ambayo imekita amana na utajiri wake katika uhuru unaopania pamoja na mambo mengine kulinda na kudumisha utu, heshima na haki msingi za binadamu, dhamiri nyofu pamoja na kutafuta ukweli. Huu ni mwaliko kwa watu wa Mungu kulinda na kutunza dhamiri nyofu. Uhuru unawasaidia kujeketa katika mchakato wa ujenzi wa ushirika na majadiliano katika ukweli na uwazi, chemchemi ya upendo unaopata chimbuko lake kutoka katika fumbo la utatu Mtakatifu. Kumbe ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, uhuru wa kweli na ushirika ni chanda na pete, ni mambo yanayotegemeana na kukamilishana. Kwa Mtakatifu Marino, uhuru na utini mambo yanayobubujika kutoka katika Injili, na kwamba Mtakatifu Marino na leo ni mashuhuda na wajenzi wa miji huru inayosimikwa katika msingi wa amani, na kwamba wananchi wa San Marino wanajipambanua kwa kuwa ni wafanyakazi hodari. Jubilei ya miaka 100 ya uhusiano wa kidiplomasia kati ya San Marino na Vatikani ni changamoto ya kusimama kidete kujenga na kudumisha uhusiano wa kidiplomasia, amani na utulivu dhidi ya mawasiliano ya kukurupuka, lugha ya uchokozi na mivutano ya madaraka inayotawala nyakati zetu. Wito wa diplomasia ni kukuza majadiliano na kila mtu, ikiwa ni pamoja na wale wanaoonekana kuwa wasiofaa au wasiotambuliwa kama washirika halali wa majadiliano, huko ikionyesha unyenyekevu na subira kuu ili kuunganisha hata ishara ndogo kabisa za nia njema kutoka kwa pande zinazohasimiana kwa lengo la kuanzisha mchakato wa kuleta na kudumisha amani. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu San Marino inaweza kuwa ni kielelezo bora cha siasa safi, mahali ambapo kanuni msingi za mafundisho jamii ya kanisa zinamwilishwa. Ni nchi ambayo inaendelea kutafuta na kutekeleza ustawi, maendeleo na mafao ya wengi kwa kujikita katika kanuni auni, mshikamano na haki jamii, na kwamba kwa sasa San Marino iko kwenye mchakato wa kujiunga na Umoja wa Ulaya. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema ustawi, ulinzi na utunzaji wa injili ya uhai katika hatua zake zote, kuanzia kutungwa mimba hadi kifo cha kawaida, ni kipengele muhimu sana cha ubinadamu. Teknolojia inaweza pia kusaidia katika utunzaji wa binadamu, kwa mfano kwa kutoa zana zinazosaidia katika utabiri na upangaji wa mambo, lakini bila kuingilia uhuru na uwezo wa binadamu wa kufanya maamuzi, kwani binadamu ndiye kiini cha mahusiano, ndiye mwenye jukumu la kufanya maamuzi. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema utunzaji na heshima hii kwa jirani imekuwa sifa bainifu ya historia ya San Marino
tangu kuanzishwa kwake. Kama ilivyobainishwa, sifa hii imejidhihirisha katika utamaduni wa ukarimu ambao haujawahi kuyumba kwa karne nyingi kwa wale wanaoteseka na kukabiliwa na changamoto ngumu za maisha. Hivi karibuni jambo hili limeonekana wazi katika uungaji mkono wa ukarimu ulioonyeshwa kwa watu wa Ukraini, hasa wakati wa kuzuka kwa mgogoro huo, pamoja na mambo ya utiifu wa sheria za kimataifa za kibinadamu katika kipindi hiki cha historia ambapo sheria hizo zinaonekana kupuuzwa hata kusigenwa wazi wazi kila siku. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema hali hii ya kujali pia inatokana na utamaduni wa Kikristo wa nchi hii, pamoja na ushirikiano endelevu na angavu na wenye tija kati ya mamlaka za kisiasa na askofu mahalia katika kulenga ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Baba Mtakatifu ameshukuru San Marino kwa ushuhuda huu na kuwataka kusimama kidete kulinda, kutetea na kudumisha utu, heshima na haki msingi za binadamu, ustawi na maendeleo ya wengi. Kutoka studio za Radio Vatikani, kama kawaida, mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Kristus.

0: Jambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo. Wakati huu ninapokutandazia mkeka wa kipindi maalumu cha hija ya kichungaji ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini San Marino na Jimbo Katoliki la Rimini. Hija za kitume na kichungaji zinazofanywa na halifa wa Mtakatifu Petro ndani na nje ya Italia zinalenga pamoja na mambo mengine kuimarisha waamini katika fadhila, imani, matumaini na mapendo, pamoja na ujenzi wa mshikamano tayari kumtangaza na kumshuhudia Kristo Yesu aliyeteswa, akafa na kufufuka kwa wafu, chimbuko la maisha na uzima wa milele. Kwa Baba Mtakatifu, ziara hizi zinakuwa ni fursa kukutana mubashara na watu wa Mungu katika maeneo yao, ili kuhamasisha na kuragibisha mchakato wa kutafuta, kulinda na kudumisha misingi ya haki, amani, utulivu, ustawi, maendeleo, sanjali na haki msingi za binadamu. Hii pia ni nafasi ya kuangalia changamoto na fursa zinazopatikana katika maeneo husika, tayari kujikita katika mchakato wa injilishaji wa kina unaofumbata maisha ya mtu mzima kiroho na kimwili. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumamosi tarehe 22 Agosti 2026 amefanya hija ya kichungaji Jamhuri ya San Marino na kuhudhuria kongamano la urafiki kati ya watu, na hatimaye majira ya jioni ameadhimisha ibada ya misa takatifu kwenye uwanja wa bandari ya Rimini nchini Italia, kwa kunogeshwa na kauli mbiu "Ninyi ni nuru ya ulimwengu." Itakumbukwa kwamba Jamhuri ya San Marino ni nchi iliyoanzishwa na Mtakatifu Marino tarehe 3 Septemba mwaka 301 na tarehe 24 Februari mwaka 1926 ikaanzisha uhusiano wa kidiplomasia na Vatikani, uhusiano ulioimarishwa kunako mwaka 1989 kwa njia ya mkataba kamili na kupiaishwa tena mwaka 1992 kwa kusoma alama za nyakati. Kumbe hija hii ya kichungaji nchini San Marino ni sehemu ya kumbukizi ya jubilei ya miaka 100 ya uhusiano wa kidiplomasia kati ya Vatikani na Jamhuri ya San Marino.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 akiwa nchini San Marino Jumamosi tarehe 22 Agosti 2026 amebahatika kukutana na kuzungumza na watu wa Mungu Jimbo Katoliki la San Marino Montefeltro kwenye kanisa la Mtakatifu Marino. Amepata fursa kuabudu Ekaristi Takatifu sanjali na kutoa heshima zake kwenye masalia ya Mtakatifu Marino. Hii ni jumuiya yenye urithi mkubwa wa imani, historia na ujasiri unaoonyeshwa na kushuhudiwa na watakatifu Marino na Leo takribani karne 18 zilizopita kwa kujitoa bila ya kujibakiza katika mchakato wa uinjilishaji wa kina uliopelekea kuzaliwa kwa utamaduni wenye tunu mpya zilizosimikwa katika utu, heshima na haki msingi za binadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, na watu wa Mungu wakaitikia wito huu na kuumwilisha katika uhalisia wa maisha yao kwa uaminifu mkubwa. Mwaliko na changamoto kwa vijana wa kizazi kipya kuishi katika furaha ya kweli kwa kusikiliza kwa uaminifu sauti ya Mungu anayetaka kuwasaidia kutimiza ndoto zao za maisha. Pili, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawataka watu wa Mungu nchini San Marino kujisadaka bila kujibakiza kwa kuitikia miito mbalimbali ndani ya kanisa, wakiendelea kushiriki kikamilifu katika maisha ya kijamii na kisiasa kwa kuhakikisha kwamba wanajiandaa kikamilifu kushiriki, kutangaza na kushuhudia injili ya amani. Baba Mtakatifu amewashukuru na kuwapongeza viongozi wote wa kanisa, walimu na walezi wanaoendelea kujisadaka kwa ajili ya majiundo na malezi ya watu wa Mungu katika ulimwengu mambo leo. Lakini wazazi na walezi wanapaswa kukumbuka kwamba wao ndio walimu wa kwanza wa imani, tuno msingi za kinjili na utu wema, kwa kuwashirikisha kikamilifu wazazi na walezi ili nao pia waweze kujisikia kwamba wanahusika kikamilifu katika malezi na majiundo ya watoto wao katika kuarithisha imani na tuno msingi za maisha ya Kikristo. Watoto na vijana walithishwe uzuri na utakatifu wa sakramenti za kuingizwa katika Ukristo ili kuimarisha hija ya utakatifu wa maisha, kwani kwa njia ubatizo wabatizwa hushiriki ukuhani wa Kristo, utume wake wa kinabii na ule wa kifalme, ili waweze hatimaye kuwa na ushiriki mkamilifu katika maadhimisho ya liturujia ya kanisa, na kwamba waamini wachote nguvu kutoka katika maadhimisho ya ibada ya misa takatifu ili waweze kuwa ni vyombo na mashuhuda wa mwanga wa Kristo Yesu ulimwengoni. Waamini wajitahidi kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu itakayowawezesha watu wengine waweze kukutana na neno wa Mungu aliyefanyika mwili na kukaa kwetu, aliyeteswa, kafa na kufufuka kwa wafu. Yote haya yafanyike chini ya kivuli cha injili ya upendo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema tunaishi katika ulimwengu uliojeruhiwa na migogoro mingi, tukishuhudia kwa wasiwasi kuongezeka kwa vurugo, kujitenga na hofu dhidi ya wengine. Tukikabiliwa na hali hizi zinazotia wasiwasi, jibu letu pekee ni kufuata njia ya injili kwa uthabiti zaidi. Msukumo wake unapatikana katika kiini cha jamii iliyojengwa juu ya heshima kwa uhuru wa mtu binafsi na ule wa wengine, na zaidi ya yote juu ya heshima kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Jamii inayofundisha na kuhimiza kujali watu walio katika mazingira magumu na hatarishi, kusamehana, ujenzi wa ushirika na mshikamano. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewataka watu wa Mungu nchini San Marino kujenga na kudumisha ujirani mwema kwa kushirikiana na kusaidiana ili kuweza kukabiliana na changamoto mamboleo zinazotokana na upungufu wa watu na huduma za kijamii, kwa kukazia tuno msingi za maisha ya ndoa na familia na kuendelea kujikita katika umwilishaji wa tuno msingi za kijamii, na hatimaye kuondokana na uchoyo pamoja na ubinafsi. Jumuiya za Kikristo ziwe ni ishara ya umoja na ushirika, injili ya matumaini na ujenzi wa udugu wa kibinadamu na amani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amesema kipaumbele chake katika shughuli za kichungaji ni ujenzi wa ushirika na umoja wa kanisa.
Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, kwa upande wake Askofu Domenico Beneventi wa Jimbo Katoliki la San Marino Montefeltro amemwelezea Baba Mtakatifu Leo wa 14 changamoto wanazokumbana nazo katika maisha na utume wa kanisa. Bado wanaendelea kutangaza na kushuhudia imani inayomilishwa katika mshikamano na ujenzi wa ujirani mwema. Wanaendelea kujikita katika kutoa huduma katika sekta ya elimu kwa kusimama kidete kulinda, kutunza na kudumisha utu, heshima na haki msingi za binadamu, na kwamba wanaendelea kusali kwa ajili ya kuombea amani sehemu mbalimbali za dunia. Wanataka kujenga kanisa hai linalotangaza na kushuhudia furaha ya injili ya maisha kwa kulinda na kuheshimu utu wa binadamu, na kwamba wanataka kujenga nyumba ya amani. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumamosi tarehe 22 Agosti 2026 amefanya hija ya kichungaji Jamhuri ya Watu wa San Marino kwa kunogeshwa na kauli mbiu ninyi ni nuru ya ulimwengu. Hija hii ilikuwa pia ni sehemu ya kumbukizi ya jubilei ya miaka 100 tangu Jamhuri ya San Marino ilipoanzisha uhusiano wa kidiplomasia na Vatikani mwezi Aprili mwaka 1926. Hii ni hija inayofuata nyayo za Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili aliyetembelea nchi ya San Marino mwaka 1982 na Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 mwaka 2011. Hii ni nchi ambayo imekita amana na utajiri wake katika uhuru unaopania pamoja na mambo mengine kulinda na kudumisha utu, heshima na haki msingi za binadamu, dhamiri nyofu pamoja na kutafuta ukweli. Huu ni mwaliko kwa watu wa Mungu kulinda na kutunza dhamiri nyofu. Uhuru unawasaidia kujeketa katika mchakato wa ujenzi wa ushirika na majadiliano katika ukweli na uwazi, chemchemi ya upendo unaopata chimbuko lake kutoka katika fumbo la utatu Mtakatifu. Kumbe ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, uhuru wa kweli na ushirika ni chanda na pete, ni mambo yanayotegemeana na kukamilishana. Kwa Mtakatifu Marino, uhuru na utini mambo yanayobubujika kutoka katika Injili, na kwamba Mtakatifu Marino na leo ni mashuhuda na wajenzi wa miji huru inayosimikwa katika msingi wa amani, na kwamba wananchi wa San Marino wanajipambanua kwa kuwa ni wafanyakazi hodari. Jubilei ya miaka 100 ya uhusiano wa kidiplomasia kati ya San Marino na Vatikani ni changamoto ya kusimama kidete kujenga na kudumisha uhusiano wa kidiplomasia, amani na utulivu dhidi ya mawasiliano ya kukurupuka, lugha ya uchokozi na mivutano ya madaraka inayotawala nyakati zetu. Wito wa diplomasia ni kukuza majadiliano na kila mtu, ikiwa ni pamoja na wale wanaoonekana kuwa wasiofaa au wasiotambuliwa kama washirika halali wa majadiliano, huko ikionyesha unyenyekevu na subira kuu ili kuunganisha hata ishara ndogo kabisa za nia njema kutoka kwa pande zinazohasimiana kwa lengo la kuanzisha mchakato wa kuleta na kudumisha amani. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu San Marino inaweza kuwa ni kielelezo bora cha siasa safi, mahali ambapo kanuni msingi za mafundisho jamii ya kanisa zinamwilishwa. Ni nchi ambayo inaendelea kutafuta na kutekeleza ustawi, maendeleo na mafao ya wengi kwa kujikita katika kanuni auni, mshikamano na haki jamii, na kwamba kwa sasa San Marino iko kwenye mchakato wa kujiunga na Umoja wa Ulaya. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema ustawi, ulinzi na utunzaji wa injili ya uhai katika hatua zake zote, kuanzia kutungwa mimba hadi kifo cha kawaida, ni kipengele muhimu sana cha ubinadamu. Teknolojia inaweza pia kusaidia katika utunzaji wa binadamu, kwa mfano kwa kutoa zana zinazosaidia katika utabiri na upangaji wa mambo, lakini bila kuingilia uhuru na uwezo wa binadamu wa kufanya maamuzi, kwani binadamu ndiye kiini cha mahusiano, ndiye mwenye jukumu la kufanya maamuzi. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema utunzaji na heshima hii kwa jirani imekuwa sifa bainifu ya historia ya San Marino
tangu kuanzishwa kwake. Kama ilivyobainishwa, sifa hii imejidhihirisha katika utamaduni wa ukarimu ambao haujawahi kuyumba kwa karne nyingi kwa wale wanaoteseka na kukabiliwa na changamoto ngumu za maisha. Hivi karibuni jambo hili limeonekana wazi katika uungaji mkono wa ukarimu ulioonyeshwa kwa watu wa Ukraini, hasa wakati wa kuzuka kwa mgogoro huo, pamoja na mambo ya utiifu wa sheria za kimataifa za kibinadamu katika kipindi hiki cha historia ambapo sheria hizo zinaonekana kupuuzwa hata kusigenwa wazi wazi kila siku. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema hali hii ya kujali pia inatokana na utamaduni wa Kikristo wa nchi hii, pamoja na ushirikiano endelevu na angavu na wenye tija kati ya mamlaka za kisiasa na askofu mahalia katika kulenga ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Baba Mtakatifu ameshukuru San Marino kwa ushuhuda huu na kuwataka kusimama kidete kulinda, kutetea na kudumisha utu, heshima na haki msingi za binadamu, ustawi na maendeleo ya wengi. Kutoka studio za Radio Vatikani, kama kawaida, mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Kristus.